Och i miasekiska via Holkon tjengu i den stollom Shohidu lamar uppe vår tjupan Och nu mot vår rojak nilno Det kikis lagt på vår

0: glad og fri, de har så fulde energi med fulde ligesom vi. Swing it, halaya, swing it, synger vi den samme sang. Alle sammen på en gang.
1: Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra,
0: hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, h

0: Nu är vi igen ombord på vår gemytliga båt och färdas mot söder. Vi ser det underbart vackra Budapest framför oss. Ja, ungrarna själv ser Budapest, men jag håller mig till det svenska uttalet.
1: Garvitsteg 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzócikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.